0: Ania Мобарка.
1: Жойо Ноел.
2: Ла Христуїна.
3: Вон Надале.
4: З Новим годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.